0: chunchere werkwaro.
1: Piyom chunchere werkwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yubido tema.
3: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yubido tela.
0: Iti winyo or radio.

Wuro bori kunu wana nui peo nui wuro kwenye kare kwa mori siri kinti. Anwa wuro bota duungdini kompiki kanina joa barija yote ni kora. Nua puundinu kwero punyu kwa dongnie kwero naga lego. Nipingu edwe na wawoke. Kuno wana nui peo nui wuru kwenye kare kwa mori siri kinti. Anuwa wuru bota duungdini kompiki kanina joa barija yote ni kora. Nua pundinu kwero punyu kwa dongnie kwero na lego. Ukubo ni bida duungdini kune tamni ngwa rachi boro banga donga binu konye ye. Ngiyo ni ngata doku bela kuo banga dong maro ratual. Ini ngati beri ina dog ini ke oto ya kuo. Ukuba ni bela duong dini kune tamo ni ngwa raji boro banga dong abinu kwa nyeye. Kuri ngiyo ni ngata doku bela kuo banga dong maro ratual. Ini ngati beri ina dog ini ke oto ya kuo. Timi wangu ya kono ringwa bela tijubanga.

0: pui de juye to weka badogi ubanga na pui de juye to bolla uduni gar me perado yin pinya uduni gar me perado pe pinya do ubanga wiya lako go du ko ana wura pono ba yin ne na do mi ala ko nuwa pingo no ubanga na pui de juye to weka dong jo alle gidon kong dong ulegi gini uindini ay maka kemo Nyora e balo. Kenja bira ko ba pondini ni. Woro legi. Iwo ta chala Kristo. Te a chala pondini gere. Oya. Pondini shoga kumu koni kuranu abi lego. Muluka boja kumu koni kurako be bi lego. Uba ka chwiru ko kar pepere neno. Agari kuni pin mumi leg duju dar Roma Roma. Kar moja bira mumi legu no ngati mugi ujone jo legu banga pango leg dome. Windi ne be maka kemo. Windi ne shoka kumu kani kura no pin lego. Mulu kabuja kumu kani kura kobe pin lego. Uka aga chwe de uka kar prepare neno. Agari kuni pin mumi leg duju dar Roma Roma. Kar moja bila mum legu no ngati mu giyo jone jo legu banga kongo leg dome. Minu lera mu joti te grume ripping era pondini. Pero dau ruate yera yera ni warukiti. Lago biru pingu te kubuni mirko mana yera dungkwam. Ubiru pingu de kupuni mirko mana yera dungkwam. Ujori ni yera mana yera ni pimir mana poruna porajia. Ana kelu nyinge imiso kwa rip. Lago chwa ko jokuri ugwang ramu kono. Enu kena churi pipingi yo ene tuwa no ena nena mitu tuchudang. Lago biru pingu de kupuni mirko mana yera ranero te yeru miso milanam. Lago biru pingu de kupuni mirko mara yera kan lim. Ubiru pingu de kupuni mirko mara yera kan lim. Yoni yera yera mara yera ni pimir wala poru una poru chep. Ana kelu nyinge miso pi ui bi. Lago chwako chokuni upi uramu kono. Enu kena churi pipingi yo. Ene tuwa no ena nena mitu tucho. Lago biru pingu de kupuni mirko mara yera duong kwa megin. Entertainment.
1: Lago biru pingu de kubuni mirko mara yera duong kwa megin.
0: Entertainment ne yomu yejo. Imiso juga bu.
2: E.T. Winyo. Or Radio. Piyom chunkere wer kwaro.
3: Piyom chunkere wer kwaro.
2: Pimara me pachu.
3: Pimara me pachu.
4: Iwan lang yu biru tela. Ah,
2: iloka kamu pene. E.T. Winyo. Or Radio. Or Radio.
3: Or Radio. Or Radio. Or Radio. Or Radio.

0: chere wer kwaro.
1: Piyom chun chere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yubido tewa
3: ha. Iti winyo o radio. Piyom chun chere wer kwaro.
1: Piyom

0: Itiwinyo or radio.
1: Otinu kopa wana komunu konyu. Jadon kinana komunu konyu wa. Jabia kinana komunu konyu. Terimoru teri chuku washamu taro gom. Otinu yeke jidonyi tamu jwa mola turu kwaru jwa mekobu kofati. Iwinyu we. Man jwa mola turu kwaru. Jakobu kofati jwa mori lobu shon wikipe. Dano tim give turu kwara. Iwi nyuwe, mandyo amola otuko kwaro. Jako wuko fatiri jwa mori ilo buchonu wigipe. Dano tim give tuko kwaro. Aya, wano goya goa. Iwano goya goa. Ijo mieli, mangi na meriro bango jiko. Jotia yona jwa mepoda luoro to joluri. Lubu nina donga chwechu jiko. Aya, wanti tama chiel. Nami tupunyi jwa meteri hotel. Wanti tama chiel. Ameti ame tupunyi jwa meteri chuki amano miyo washamu toro gomu. Wanti tama chiel. Ameti ame tupunyi jwa meteri chuki amano miyo washamu toro gomu. Apore guna. Apore lobu lakana. Bomen uru kiri lwa uru uru kuker keru pali moro adon chilu diu keru pali mere oyeju we kupume duch dangu mere uru omi ulo naru te kubuni alo la kana yinba puni gu kira tano loni otino ko badang alwa kawinyo ya biya ko badang alwa kawinyo anada ko pani raja kwero Imana love la kana Bomei wood kirilwa kongangi bolipi Danton yugi wi kongangi kuri juao Juinya mege uloni One more Koma na mario Adea mitupunya Nyira mona ntiru kunu Dangdam ratu neno Kangata chelo bino togi na ubiru, ngata chelo bino togi na ubiru. Ako bigini pigido mama yutu sheng, angelori mera mera bo adong dekta, jachi ubori dang uming. Aya. Anjira nona mtiki na riyo, adanga metuko boge, achili nye matida. Ginda okamu chente, metia metu wili nino, ginda ukai wori woti yu penyu. Gomika unini nitinu tora. Ujoni. Muru ote la mando mtime wili unishobo. Aya, kekoba na mashiona joni. Itawe kuko. Inam machani abisiel ade norario abongwen not angwena bi abongwen kobongi hier inam machani abisiel ade norario abongwen aya kobo monegi kikona Ujoni wera ana kop
0: ET Winyo or radio

Cartoon yori, niño kai de la yi ke no ma cartoon yori, me ma de du riyo, ena mi jo mari wa ko, wa mi a, mi moru mun chita, moru ni wun je ma o chene chi mu yani.

0: mulecha e ka le jelo charo nya e pe ma chi mo wa pi a pi ya me come che lo wa domo lai ti ya ngi duom mi jan ko ke kare e wala dwe gomo lai mi kai wi e wo jamon ko ler kwa o malaya e wi ya ngone ko ba Ato apa ene geno, eno. Mana ponyumon pole kwa omalaya. Mana ponyumon pole kwa omalaya. Ke uyu diangune rege konya rene geno. Aite uot, achope genri wangpap. Nenu boni pulo eninu sha. Inienu eke.
1: Old radio. Iyum yek kere wer kwaro.
2: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio. Iyum yek kere wer kwaro.
2: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio.

0: dori ode ya dong me dori dokon e kama turu olum ba jimi tiri o to dong dong e yu kope chen o ngang o doge adu ke yu nero dami yu wanda de jako kubu ni ulo e jimi aloki jodi a diami yu yu chen dami yu jido te jako ya e ngoro ngoro lo ke yu nero ban kwenye tiyo jimi adu mi yu e ya moku yu chen
1: aya ya wang yewa en kema kurumi jimi eno palo teri paula eno

ni apeyo. Akong dari, e kajo alom ne jakota ma peyo ni apeyo. Ingwa. Yo peyo no ye, ni ngaka ni kopono akerechi ajiwi. Wani e, ni o, akerechi.

0: chere wer kwaro.
1: Piyom chun chere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yu bido tela.
3: Ah, iroko kamu pene. Iti winyo o radio. Piyom chun chere wer kwaro.
1: Piyom chun chere wer kwaro.

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yobido tewa.
0: Iti winyo o radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Biyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Loko kamu pene. Iti winyo o radio. Biyom chun kere wer kwaro.
1: Biyom chun